e te iloa ia o ngā mō oe molo a inga i ai maise a lantou fōi a lavatau o loo whapenana mai lunga ia e ila nei fōi tau sanga ia ai ole fautuanga ia fautua fōi na ialon whanau a tore ta isfuru vado tau sanga ia oi lantou umana na ua mawhai ona palota io i te tono si o tātou tenu ia whatalo fātu i Samoa ia lea ua maua fōi mai ia Samoa filo ia El Tusa, ihoi. Ia, lo vatu nei a fiafi, i nai whalelong niu, ihoi. Lo whaanga nai vatu i nai whalelong niu. Ia, e whatalo fo i a whatale vave, tamale mai tio mai. Ia, ole tamā fo o le upa i nei ni mastone. Ia, ole taitai, ole wave upa i nei mastone. Ia, le sunga ia, pole tamā ia, whatale vave. Ia, tamale mai tio mai. Ia, ile nei fo i a fiafi, te tono nā wa fo i lungo le ala le tamā, ia wā fōi ia tēnga fōi o lungo le nei fōi aso po nei a fiafi, ia whaifai mā lia lo sā ioi, a wā fōi te naunau ia ai mā fau lava i tātou, ia i lungo le saunga le mōi le nei a fiafi, alo fātu i le nei a fiafi ia alo wā fōi a JP JP falelima i le nei a fiafi, ia faa le mane tato atu sin tato musika le nea fiafi ia ai ole fasi silanga le na mo ila to umma wa atol ta isfulu vare tu sanga pa wale mea tato umma atua ele leidi fa mala malama le lei fo ina le yalom fa nau lo fa tu foi lau fionga le ulua yali Ferretti ia le nea fiafi fa manu ya foi le tua i I le sapati asta yao, ya wai, te tono Ferretti e lua ia, mea tono alia mo tangata, esele au auna, esele lotu la stona, ya mata ulia foi Ferretti, e o mosio na faletua ili lotu ila stona ili sapati. A umala on toi baba la ye lu aso e lotu e fret ya e se anda ye lotu e vai fali ya te de ya famen wi atu de tu el tapoinga i la so antayao i de sapanti ya me se foi ya la so sape au dia i leola mal manos lo vat manu ya le ne fiafi tu te ma faiva ole wingo le tala ele le ya le Ia se vava yatu o mau le punna. Punna le mai fea.